nga ginhimangrawan niya na. May kalabutan ba kita? Kinahanglan ba paghimangrawan? Dini hataramdan, himangrawon, atun paghihisgutan, panginginanuon, ngan klaklaruhon, himangrawon, ad iyo magiging giya, hakalamragan han istorya, himangrawon.